سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار۔ شکیل دل کا ہوں ترجمہ کہ محبتوں کا ہوں رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ اس بے مثال شعر کے شاعر شکیل بدایونی کے نام ہے آج کے فنکار کاریکرم۔